0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: چارەسەری گەڕانەوەی ترشەڵۆکی مەعدە بۆ سورێنچک بەبێ بەکارهێنانی دەرمان. چارەسەری گەڕانەوەی ترشەڵۆکی ڕیخۆڵە بۆ ناو مەعدە بۆ کارەکانی چین. چارەسەرەکەی چییە؟ بەڕێزان بەشێکی زۆر لە کەسەکان ئەم گرفتەیان هەیە، ئەم نەخۆشییان هەیە. بریتیە لە چی؟ بریتیە لە گەڕانەوەی ترشەڵۆکی مەعدە بۆ سەرەوە، بۆ سورێنچک. بزانین ئەم حاڵەتە چۆن ڕوو ئەدات و ئەوە کارانە چین تاکو خۆمانی لێ بپارێزین. ئەوە ئێمە کە باسی دەکەین دەبێوی کە دەرمان بەکار بێنیت، هەوڵ دین باش بیت، تەندروست بیت. لەگەڵ ئێمە تەندروستە بیت. براتان لەتیف ڕەوف سپۆری چارەسەر بە خۆراک و قەڵەوی. بزانین ئایا ئەم ترشەڵۆکی کە ئاگەڕێتەوە بریتیە لە چی؟ بریتیە لە ترشی مەعدە خۆی یان گرفتی ترمان هەیە و بۆچی ڕوو ئەدات؟ بەڕێزان ئەمە مەعدەیە، ئەمە مەعدەیە. مەعدە خۆی ترشێک دەردا ناوی چییە؟ ناوی HCL هایدرۆکلۆریک. ئەم ترشە ڕۆژانە نزیکەی 2 لیتر بەرهەم دێ لە مەعدەیە، 2 لیتر بەرهەم دێ کە لە چی پێک دێ؟ لە پۆتاسیۆم و ڤیتامین سی و زینک و کلۆراید و کۆمەڵ پێکهاتەی تر. و ئەم ترشی مەعدەیە پلەی ترشیەکەی 1:3ەیە، یعنی زۆر ترشە، زۆر ترشە. و ئەگەر بێت و دیواری مەعدە نەقسی هەبێ لە زینکە، دیوارەکەی وەکو پێویست ئەو مادە پێویستانە نەبێ بۆ دروستبوونی مەعدە، کە ئەم پەردەی مەعدە هەیە، پەردەیەکە یان دیوارێکی چڵمین هەیە، 3 ڕۆژ جاری خۆی تازاکاتەوە. پێویستە خۆراکە بە سود و باشانە هەبێت کە ئێستەکە بیخوان تاو بکاتێک کە دروستە بێتەوە. چی بێت؟ پەردەیەکی تەندروست دروست بێت. چکە دەوانە بێت بۆ نە زینک نەقس بێت، چی دروستەکە؟ ئەو کاتە ئەم ترشەڵەکە، ئەم ترشەڵەکەی کە هەیە هەبێتەوەی ئەوەی کە دیواری مەعدە بسوتێنێتەوە و تووشی هەوکردن و قورحە و ڕوشانی بکات. ئێستا مادەم وایە زانی من ڕۆژانە نزیکەی 2 لیتر لە ترشێکی زۆر خست، زۆر ترش دەردرێ لە مەعدەی ئێمەیە. بۆچی؟ بزانین سوودی چی ئەم ترشە؟ ئەم ترشە سوودی زۆر زۆرە بۆلەش. وتوانین بڵێین بەبێ بوونی ئەو ترشە ئێمە ناتوانین خۆراکە ڕستکردن. یەکەم شت بۆ ڕستکردنی پڕۆتینە. پڕۆتین ئەو خواردنە کە ئێمە خۆی متەوەری پڕۆتینی ئاژەڵی گۆشتە، مثلا کۆلاژینی تیایە پڕۆتینە دێ شەقوپەقێکات و مادە بەسوودەکانی لێ دەردێنێ. وای گۆڕێ بۆ ئەمینۆ ئەسید ترشە ئەمینەکان تاوەکو لەشی ئێمە بتوانێت بە جوانی هەڵی بمژێت. وە دوایی لەشی ئێمە کە گشتی لە خانە پێکاتەوە ڕۆژانە ملیۆنە خانەمان ئەمریکا کاتێکە تازە ئەبێتەوە دروست ئەبێتە لە باتی هیچ لە پێکاتێک سەری ژیان پڕۆتینە. بۆیە زۆر زۆر گرنگە. وایەت بۆ هەرسکردنی پڕۆتین زۆر زۆر مهمە. دووەم سوودی ئەو ترشە، ترشی HCL بریتیە لە هەڕەمژینی ڤیتامین و توخمە کانزاکە. ڕۆڵی زۆر گەورەی هەیە. ئەی بۆ ئێستا ئێمە ئاسمان هەیە کاتێکە پێکا لە گۆشت ئایە، یعنی دەبێت ناوەندەکە ترش بێ بۆ هەڕەمژین مهمە. ڤیتۆڵفمان هەیە، کالیسیۆمان هەیە، زینکمان هەیە، مەگنیسیۆمان هەیە. یعنی ترشی مەعدە زۆر زۆر دەورە بینێت. ئەگەر ئەو ترشی مەعدە نەبێ، ئەو گۆشتی کە ئێمە خۆین ئەو ڤیتۆڵف و مادە ئاسن و مادە بەسوودانی کە تیانتی ناتوانێت بێتە دەرەوە و هەڕەمژینیشی نامێنێت، ئەو کاتێ ئێمە خواردنە خۆین، ئەمە خواردنەکە بێئەنجامە، یعنی بێسوودە، سوودی لێ نابینین. بۆ بۆ هەڕەمژینی ڤیتامین توخمە کانزاکان بوونی ترشی مەعدە زۆر زۆر گرنگە. سێم سود بریتیە لە چی؟ لە بۆ هۆرمۆنەکانی ڕیخۆڵە گرنگە. ترشی گەدە و کە هۆرمۆنەکان ئەوانی کە ڕۆڵیان هەیە لە هەرسکردنی خۆراک، لەوانە ئەوەی کە پەیوەندی بە پانکریاسی چالاک کات و ئەوانی کە پەیوەندی بە زەرداوەی لە جگەرە چالاک کات، ئەعصابی سەفرا زەرداو دەربدرێ بۆی کردداری هەرس باشتر ببێت. و چوارەم سوودی ترشی HCL چییە؟ بۆچیە؟ بۆ ڕێگریکردن لە زۆربوونی بەکتریای زیانبەخش لە ڕیخۆڵە باریکە. ئەمە ئەم ترشەیە کاتێک هێتە خوارەوە، ئەمە زۆر زۆر هەندێک بەکتریای زیانبەخش دروست دەبن. ئەم ترشەکە دێ بەسەریە و لێنایانە بە نایرێ زۆر بن، بەدوای کێشەمان بۆ دروست دەکات. وایە توانی بڵێن HCL ترشی گەدە سوودی گرێ زۆرە؟ ئەمە پوختەیەکی بوو. ئێستا دێنێ سەر ئەوەی کە ئەو هۆکارانە چین یا ئەو هۆکارە کاریگەرانە چین ئەوە لە ئێمە کات کە ئەشەڵۆکمان لە مەعدەوە لە گەدەوە بگەڕێتەوە بۆ سورێنچک. هەنی هۆکارە چییە؟ ئەوە کات لێرەوە ئەم ترشەڵۆکە، ئەم ترشەڵۆکی کە هەیە لێرەیە بگەڕێتەوە بۆ چۆ؟ بگەڕێتەوە بۆ سورێنچک. هەنی ئەم ترشیە، ئەم ترشیە وەلەوە دەوای لێ ئەگەڕێتەوە. ئێمە شتێکی دەوێ بیزانین. مەعدە دوو دەرگای هەیە. دەرگایەکیان ئەم دەرگای سەرەوەیە، ئەم دەرگای ئەمەیەک، دەرگایەکیان ئەو دەرگای خوارەوێ. ئەم دەرگای سەرەوە چییەکە؟ ئیشەکەی چییە؟ ئیشەکەی بریتیە لە چی؟ لەوەی کاتێکە خۆراک دێ ئەم دەرگایە ئەکرێتەوە، ئەیکاتە ناو مەعدەوە، ناو گەدە، و کاتێکە خواردن نەما بیخۆی چێ بێت؟ یەکسەر دەرگاکە داخرێ، ئەو دەرگایە داخرێ، بۆی ئەم خواردنە ناو مەعدەوە نەگەڕێتەوە بۆ سورێنچک. و دەرگای دووەمیش بریتیە لەوەی کاتێکە ئەم خواردنە بەشێک بوو بە کیمۆس و خەریکە شەقوپەق بوو وەکو کردارێکی هەستی بەسەرە هات، لیروا ری ادا اکریت و یا بری خورا بریکا بود و انزجره. و رج نه ادا در لیروا کنی ناوری خورا بکاری تو چت نمیده. یعنی لود درجای زودرنگن. پریزگاری لات درسیه مکن. اما پیوسته میزنیم. مالام کاتیک ام درجای ایرا به یکی رو کارانی که برسی کن. وای دیک ام درجای اکریت و مبیه که پیوست بی و او تشرلوکا اگریت و آتشت و بری سرنشک هست با سودانه واقعی. و گرانویم درجای شروعی کاتیک با یکی رو کارانی که برسی کن. درست بیت ام شلو تشرلو کانه کاری تو استنام عیده باش زنی و کار کاری رگانشیه یکم و کار بریتیل فشار استرس ابتدایی ابتدایی گرانوی تشرلوک لامعیده رو باس ویگانش ابتدایی او کردی نیش التهاب درست کرده لامعیده لونه کسی پسیار که باش استرس ولی چیه چی پنجی بمویه راستی ام درجای نه ام درجای نه دقیقاً ایوس نباکو اندامی دماری خویی جهاز عصب ذاتی لاودی لا ارادی یعنی پیوسته بود جوان زاویه میلی میشکوه که بدست خوان نیه. نیکاتی که خوردن خوین مبیه وی که اما خوان مانه آو در جای معده کریتو. هم در جای معده کریتو بوی خوانی تیپش. و کاتی که خوردن کش طاو بو مبیه وی که مانه در جای دریاک داخلیت. این در جای آن مهمه. یعنی ایشی خوی آنکه یعنی اما شما روی خوان کرده. یعنی لشی اما خوای کرده مبیه که اما عجام ملی به آو سیستم جا به جا که. بود استرس عرض استرس واقعت بشه ل. لشيء لميشك خلايا بدر استبي. بتعبتي شيء بيوسط ب فجز نيرفا. يعني عصبي كتابته لميشك وديت بتعبت بمعدة. بشه كيبو معدة بشه كيبو الخورك أنا. يعني فجز نيرف معني أو فجز نيرفا. رولي زور سر شيء بينه. لشيء هو كلي ميشك وديت. لميشك وديت. يعني بو معدة وفعلي بتبور الخورك أنا. أبو شيء ويا. كنترولي شيء كنترولي درسني درجة كاني معدة كات. بو حمو حاولتك كستريس هبت ويلي كم كشيء درستك. دوام وکار بیتیله کالیسیوم. کالیسیوم یک شکل مادانی که گرگان بودی با گرچگونی محصول که کم درجه منه، از کم درجه منه درجه معده کالیسیوم وکار گرچ بیان در آگه درخواست. مثلا اگر کالیسیوم نبود کوچی بیست خواب بیتو که خواب با درجه اکریت او کرایوی رو خوردن چطور نه؟ یعنی یکی شاید درست کرد. بوی کالیسیوم مهمه که لبرای خوراک چکان در باقل منی کان ل برشه شیر منی کان ل سازگار لپانه کانه. سیم وکار تابیت اوی گرانمی تشویق بسورن چک نقصی ویتامین دی. ویتامین دی سری لبروی ابسرا ولی هموجینی ماده کالسیوم. اگر ویتامین دی من نقصان بیاد کالسیوم بیشی خوین الله مجرد. الله مجرد کالسیوم کم بیاد. آو در جایه اکریتانه. چون گرچه نباید اون دیگر. چهارم تیکشون ل هوسانگی میکروبیوم. لکن دامی هر زده. یه ما جنگی یک معنی جنگی باکتری لشه یا باکتری خواهی. یعنی میکروبیوم پیوتری جنگی باکتری سبخش. اگر بیاد تو خلیل روب ده باکتری سبخش کم بیاد تو باکتری زیان بخش زور بیاد. لريخوله او كانت تشير رؤادات رفت الرؤادات او قلت لك الرؤادات بيتو شيء بيتو قرانوي الشروق الشروق لريخوله بوشو بو معده ودوايت رجلي رو خوال قراني قرني يعني الشروق لمعده بو سيرنج زين بوشي اما درك توه او كسانيكا قرانوي تشروش يعني هي لمعده بو سيرنج كاديك بروبايوتيك بكاردين بكتيريا سو بخش بكاردين تشبت لسطح حفانيه باشبه
2: بیسرانی خوشویست استا کاتی بانجی عصرا بکاتی هولیرو دورو بریک
3: الله اکبر الله اکبر

بازار کاتێ گریمان کیلۆیە گۆشتە کڕی 20,000 ئەدەی بە قەسابەکە، ئەنجا گۆشتەکەت ئەداتێ. بە هەمان شێوە کاتێ ئەچی بۆ بازاری مەزنیەکان و ئەتەوێ سەرکەوتنێ بەدەستبێنی، ئەبێ پێشەکی تۆ شتێ بدەی، ئەنجا سەرکەوتنەکە و ئامانجەکە وەرئەگری. یعنی بەخۆڕایی بەدەستی نایەنی، ئەبێ شتێ ببەخشین جا شتێ وەرئەگری. سەرکەوتن پێویستی بە قوربانیە، پێویستی بەوەیە لە بازاری مەزنیا بچی نرخەکەی بۆ بدەی، ولە پێناو ئەمەشا قوربانی ئەدەی. بەڵام کاتێک کە تۆ قوربانی ئەدەی لە پێناو ئامانجێکی مەزنە، کاتێک بە وەعیەوە بەعەقڵەوە ئەم کارە ئەکەی و ئەزانی ڕاستە تۆ لێرە یا قوربانیە گەدەی، بەڵام شتێکی زۆر مەزنتر بەدەست هێنی، چانسی گەورەترت بۆ دێتە پێش لە داهاتووە، زۆر دڵخۆشترە بی، لەو کاتەیە دەرونیە مرتاحە بی و لەگەڵ ئازارەکەی ڕادی. یعنی بۆ نەگریمان کەسێکمان هەیە ئەوێ بڕوانامەیەک بەدەستبێنێ، لێریا کە تۆ تەوێ بڕوانامە بەدەستبێنی لە پۆلی شەشی، لە جامیعی، لە ماستەری، لە دکتۆرای، لە هەر شوێنێکی، تۆ پێویستت بەوەیە بۆ ئەوەی ئەو بڕوانامە ئەکادیمی بەدەستبێنی کە قوربانی بدەی. گریمان قوربانی مادی، بەڵێ تۆ ئێستا لە جیاتی ئەوەی بخوێنی ئەو توانی ئیشکەی، هەنێجار تۆ پارە ئەدەی بۆ خوێندن. قوربانی کۆمەڵایەتی ئەدەی، زۆر چوونە دەرەوەی خۆشەیە تۆ ناچی، و پێویستت بەوەیە کات سەرف بکەی و وزە سەرف بکەی، وەشتانێک کە لات خۆشەوازی لێ ئێنی، وەشتانێک کە ڕقت لێیە ئەیکەی. لێریا تۆ ئەم هەموو قورسی ئەکەی بۆچی؟ چونکە لەناوە قەناعەتت هەیە کە ئەم ئازارە ئازارێکی بەنرخە، چونکە دواتر ئارامی و خۆشبەختی بۆ ئێنێ. لێریا تۆ لە زۆنی ئازارایی، بەڵام هەست بە ئارامیەک و جێگیریەکی دەرونی گەورە ئەکەی، چونکە تۆ ئەو شتە ئەکەی کە شتە ڕاستەکەیە، تۆ ئەو شتە ئەکەی کە شتە دروستەکەیە. بویە ئینسان لەو کاتەیە کە لە ئازاری سەرکەوتنایە، ڕاستە لە ئازارایە، بەڵام دەرونیەن زۆر جێگیرەوە، زۆر پتەوە. هەر بویە بینی ئەو کەسانەی کە کارە مەزنەکانەکەن، کارە گەورەکانەکەن، ڕاستە زۆر زۆر هیلاکن، بەڵام لە هەموو کەس دڵخۆشترن، لە هەموو کەس ئارامترن. یعنی گریمان ئێمە کەسێکمان هەیە جوتیارێکە ئەچێتە سەر عەرزەکەی، عەرزەکەی ئەکێڵێ، ئەزانێ ئەمە هیلاکی، ئەمە قورسی، ئەمە ناخۆشی، بەڵام قوتی عایلەکەی لە سەریەتی لە پێناو خێزانەکەیە ئەمە ئەکا، ئەم قورسی ئەچێژێ لە پێناو ئامانجێکی مەزنترە. لەم کاتەیە ئەم جوتیارە کە شەوان دێتەوە سەر سەرینەکەی ئەخەوێ، هەست بە ئارامیەکی گەورە ئەکا، چونکە ئەرکەکەی خۆی وەکو جەنگاوەرە لە ژیانە ئەنجامدا. ڕاستە ئازاری چەشتووە، بەڵام ئازارێکی بەنرخ بووە، بۆیە حاڵەتی دەرونی بەرز کردوەتەوە. بەڵام من بەیانی هەسام موبایلم کرد، دوای ئەوە چاتم کرد، دوای ئەوە چوومە دەرەوە، دوای ئەوە سەیری یاریم کرد، دوای ئەوە سەیری فیلمم کرد، دوای ئەوە سەیری درامام کرد، شەو پێش خەوتن لەسەر جێگەکەم من مرتاح نیم، من ئارام نیم. ڕاستە چێژم ئەبینی، بەڵام ئەمە چێژێکە کە ناوەخنەکەی بریتیە لە ئازار، و بریتیە لە لاڕەحەتی، و بریتیە لە نامرتاحی، و بریتیە لە لاوازی و قەلەقی دەرونی. بۆیە خۆشەویستی من و تۆ ئەمەیە بگەینە نەتیجەیەک، ئەویش بریتیە لەوەی لە ژیانە ئەو ئازارانەی کە ئازاری بەنرخن، واتە ئازاری هەوڵدانن بۆ ئامانجێکی گەورە، بۆ مانایەکی مەزن، بۆ شتێکی بەسوود. کاتێک کە تۆ لەناو ئەو ئازارەیە ئەژیت، ڕاستە پێی ئەوترێ ئازار، بەڵام حاڵەتی دەرونیت زۆر بەرزەکاتەوە، جێگیری دەرونیت، ئارامی دەرونیت، پتەوی دەرونیت زۆر زۆر بەرزەکاتەوە، و یارمەتیشی زۆر گەورەت ئەتا لە ڕووی دەرونیەوە مرتاح بی. بۆیە دائیمەن لە هەموو شارستانیەتەکانە خۆشبەخترینی خەڵکەکەی چینی جوتیار و کرێکار بوون لە ڕووی دەرونیەوە، لە ڕووی دەرونیەوە. بەتایبەت ئەگەر لە حاڵەتێکی زوڵمی زۆر زۆر قورسانە ژیابێتن، یعنی ئیشی خۆی کردبێ و پاداشتی خۆشی بە جوانی وەرگرت بێ، ئەمانە بریتی بوون لە خۆشبەخترینی خەڵکی بۆچی؟ چکە کەسانێ بوون هیلاک بوون. وخوا سوبحانەهو تەعالا سیستەمی ئینسانی، لاشەی ئینسانی وا دروست کردووە کە هەچ کاتێ هەوڵێک ئەدەی، جا هەوڵێکی عەقڵی بێ یان هەوڵێکی جەستەیی بێ لە شتێکی بەسوودا، دواتر لاشە خۆی ڕاستەوخۆ پاداشتت ئەداتەوە بۆی هۆرمۆنەکانی ئارامی و دڵخۆشی ئەڕژێ. یعنی هەچ کاتێ تۆ کە دانیشی سعیەکت هەیە، سعیەکەت کە هەمووی تەواوەکەی لاشە جورعەیەکی دۆپامینی حەقیقیت پێ ئەبەخشێ کە هەست بە دڵخۆشیەکەی، کاتێک کە وەرزش تەواوەکەی، کاتێک کە ئیشەکەت تەواوەکەی. بۆیە خۆشەویستی من لێرەوە گشتین ئەو نەتیجەی کە
ژیانی ئینسان بۆی جوان بێ حاڵەتی دەرونی بۆ ئەوەی تەندروست بێ بریتیە لەوەی ئینسان خۆی تووشی قورسی بکە بەڵام قورسییەکی دیراسەکراو واتا قورسییە کە پێشتر دراسەی کردووە ئەم شتە ئەمگەیەنێ بە فڵان شتی چاک ئەمگەیەنێ بە فڵان کاری مەزن ئەمگەیەنێ بە فڵان شتی سوپاسکوراو لەم کاتەیە ئەمە قورسییە بەڵام قورسییەکە دراسەکراوە و من ناوی ئەنێم قورسی بە نرخ یاخود ئازاری بە نرخ ئەم ئازارە بەنرخە واتەکا پتەویەک و قەڵغانێکی دەرونی گەورەت بۆ دروست بێ بەرامبەر ناڕەحەتیەکانی ژیان بەڵام بە پێچەوانەوە ئەگەر لە کۆنفرزۆنا بمێنیتەوە کەسێکی زۆر زۆر لاوازی دەرونی دەرەچی بۆیە زۆر جارە بینی ئەو کەسانەی کە تووشی حاڵەتی خۆکوشتنە بن تووشی حاڵەتی کەئابە ئەبن زۆرێکن لەو کەسانەی کە ژیانیان مورەففەهە یانی ژیانێکی هەیە هیچ هەوڵێکی تیان نیە زۆر خۆشە یعنی بەردەوام موبایلەکە بەردەوام ئەچێتە دەرەوە هەچیەکی بووە لە بەردەسیایەتی لەم کاتەیە ئەم کەسە لەبەر ئەوەی شتێک نییە بیکە تەنها بەردەوام لە حاڵەتی چێژبینێکی ساختەیە لەم کاتەیە حاڵەتی دەرونی ئەو ئینسانە تێکەچێ بە پێچەوانەی ئەو ئینسانی کە بە بازووی خۆی بە هەوڵی خۆی لە ژیانە هەوڵەدا و ئەگا بە شتەکان چێژێکی زۆر زۆر هەم لە گەشتەکە ئەبینی هەم لە گەشتن بە ئامانجەکەی تەنانەت ئەو ئازارانەی کە ئازاری بەنرخن ئەگەر پێشیان نەگەیت هەر لەناوەوە هەست بە ئارامیەکی دەرونی قوڵەکەی یعنی گریمان من هەوڵێکی زۆرم دا بۆ ئامانجێکی بەنرخ ئەوەی پێم کرا کردم تەنانەت پێشی نەگەم لەناوەوە هەست بە ڕێزێکی گەورە ئەکەم بۆ خۆم کە من ئەو هەوڵم داوە ڕێزی خۆم ئەگرم ئەزانم پاکاتی ئەوام لێدێ ڕێزی خۆم ئەگرم بۆ یە خۆشەویستی من ئەتوانم بەو دێڕە بیڵێم کە شاعیر ئەڵێ وانسەب فئن لەذیذە العەیشی فی النەسەبی خۆت هیلاک بکە چونکە بەڕاستی چێژی ژیان لە هیلاک بوونایە چێژی ژیان لە هەوڵدانایە تەبعاً هەوڵدانێک و هیلاک بوونێکی دیراسە بۆ کراو واتا تۆ پێشەکی ئەزانی خەریکی چیت و ئەزانی بەرەو شتێکی چاکت ئەبا و بە وەعیەوە قوربانی بۆ ئەدەی ئەلەم کاتەیە ئەمە ئەتگێنێ بە حاڵەتێکی دەرونی تەندروست بۆی خۆشەویستی من لەم مەجلیسەشا من و تۆ پێکەوە لەسەر ئەوە ڕێک ئەکەوین کە ئەگەر تۆ ژیانت هیچ هەوڵێکی تیانە بێ و هیچ ئامانجێکی تیانە بێ و هیچ ئازارێک تووشی جەستە و عەقڵی خۆت نەکەی بۆ ئەوی پێبگە لەو کاتەیە تۆ ژیانت خۆش نابێ خۆشەویستی من ئینسان لە ڕووی جەستەیی و لە ڕووی عەقڵیەوە لەژێر زەختا پێ ئەگا تۆ بۆ ئەوەی گەورە بی پێویستە شتێ بکەی سەر و تواناکانی خۆت ئەزانی لە ڕووی علمی ماسولکەوە واتە ماسولکەی جەستەی ئینسانەوە ئەگەر گریمان توانای بەرزکردنەوەی تۆ بریتێ لە 20 کیلۆ ئەگەر ئەمڕۆ بچی بۆ جیم و 20 کیلۆ بەرزکەیتەوە سبەی نێبچی و 20 کیلۆ بەرزکەیتەوە ڕۆژەکەی تر بچی و 20 کیلۆ بەرزکەیتەوە ئەزانی تۆ تاماوی پێناگەیت و تاماوی ماسولکەی چاک دروست ناکەی بۆچی لەبەر ئەوەی سنووری تۆ بریتێ لە 20 کیلۆ ئەگەر بەردەوام لەو سنوورەیە بجوڵێیتەوە قەت پێناگەی تۆ بۆ ئەوەی پێبگەی ئەبێت چی بکەی ئەبێ ئیمپاکتێک زەختێک تووشی ئەو ماسولکانە بکەی کە شۆک بن کە لاشەت هەست کای من قورسیەکم خراوەتە سەر کە پێم هەڵناگیرێ بۆیە یعازن لێ کە ماسولکەی نوێ دروست بکرێ پە شتێک شکاندنی ماسولکەکە بۆیە توانای من 20 کیلۆیە ئەچم 23 کیلۆ بەرزەکەمەوە چونکە 23 کیلۆ تۆزە لە توانای خۆم زیاترە پێم بەرزەکرێتەوە بەڵام بە نقنق و ناڕەحەتیەکی زۆر ئەلەویا کە من تواناکەم 20 کیلۆ یەکەم بە 23 ئەلەویا پێ ئەگەم دوای 23 یەکەم بە 25 دوای یەکەم بە 27 من بەو شێوازە پێ ئەگەم واتە تۆ بۆ ئەوەی شتێک پێ بگە ئەبێ ئیمپاکتێک کاریگەریەکی پێ ببەخشی کە پتەقێتەوە کە شۆک بێ ئەنجا گەورە ئەبێ ئێستا من چەکێکم هەیە ئەم چەکە بە قەڵەمێک لێی بدەم ناتەقێتەوە چونکە ئیمپاکتەکە کاریگەریەکە ئەوەنە گەورە نییە پێویستە بە چەکوشێ لێی بم ئەتەقێتەوە بە هەمان شێوە تۆش ماسولکەت جەستەت پێویستە ئیمپاکتێک کاریگەریەکی بخەیتە سەر هێزێکی دەرەکی بخەیتە سەر کە لە سەر و خۆی بێ تاکو پێ بگە ئەمەی لە جەستەیا باسم کرد خۆشەویستی من لە عەقڵی شاوایە ئەگەر تۆش لە عەقڵا تەنها لە سنووری ئەو شتانەیە هەوڵ بەی بۆ ئەو ئامانجانە هەوڵ بەی کە خۆت لات ئاسانە قەت پێناگەی یعنی گریمان مستەوای تۆ لە عیلما بریتیە لە مەتنی ئەبو شوجاع ئەمڕۆ مەتنی ئەبو شوجاع بخوێنە و سبەینێ بیخوێنە و هەفتەی داهاتوو بیخوێنە ئاستی تۆ هەر بە قەت ئەوەیە قەت پێناگەی بۆچی چونکە تۆ لە سەیف زۆنی خۆتا ئەجوڵەیتەوە تۆ هێشتا نەهاتووی شتێکی لێ بدەیت تووشی شۆکی کەی عەقڵت تۆ پێویستە کتێبێکی بەرزتری پێ بدەیت تا عەقڵت شۆک بێ بۆیە خۆشەویستی من تۆ پێویستت بە ئازارە ئینسان لەژێر ئازارا پێ ئەگا هەم جەستەی هەم عەقڵی پێویستە شتێکی پێ بدەی شتێکی پیا بکێشی ئیمپاکت و کاریگەریەکی لەسەر دروستکەی
که سرو استی سروشتی خوی به انجا پی اگه. انسان بشتیک پیک اگه که سرو استی خوی به. اگر تو توانت 20 کیلو به حتی روش قیامت 20 کیلو برزکره و هر 20 کیلو به برزکره تو. ابی زخد لخود که لو سنوره در چی انجا محصول که دروسه به و انجا به هستره بی.

پارەکە بدێت لە خراپە سەرفەکە یان لە ماڵ و منداڵ سەرف ناکات یان ئەچی لە کاری خراپ سەرفەکە یان مبذر و مسرفە لە شتی مالایعنی سەرفەکە لەو کاتانە زانیان ئەرێن دروستە لە باتی پارەکەی بدێت یان پارەکە بدێت خێزانی یان ئەگە بزانی لەویش ئەستینی لۆی بەکەل و پەلدەی ئەو کاتەی خواردنی لۆ بکڕی بزانی ضروریاتی ژیانی چێ لۆی بکڕی ئەو کاتانە دروستە مادام ئەزانی کە پیاوەکە عدالەت ناکات یان ئەوەی نالاتێ ئەرێ مامۆستا دەستخۆشیت لێ دەکەم کە لەو دەرفەتەی بۆ پرسیارکردن لە ڕۆژی قیامەت پرسیارەکەی ئەوەیە لە ڕۆژی قیامەت خوای گەورە کو دەتوانی هەموو کەسێک پێکەوە لێپرسینەوەی لەگەر بکات و تەرازوی حەشر دابنێ ئێمە کە قسە ئەکەین لە بەرامبەر یەکتر کە ینی دەبێت ڕابوەسین هەتا قسە تەواوی بارەکەڵڵاه قیاسی ئینسان لەگەر خوای گەورە ناکرێ یعنی ئەوەم بیر دێت تۆ جارێکیان مامۆستایاکی بە ڕێز ئێستا نەمایە لە ژیان کابرەیەک هات پرسیاری لێکردی باشە خوای گەورە کوو مەلەک الموت عزرائیل ئەتوانی لە یەک دەقەی ڕۆحی هەموو کەس بچێشی وابی هەزار کەس پێکەوە لە یەک دەقەیدا لە یەک سانیەی ئەجەلی دێ چۆن ئەتوانی تیجا باشە خەڵک ئینسان خوا مەخلوقێکی دروست کردی ئینسان هەرچی حەزارەت و تەقەدومە ئینسان ئەوە خوا دروستی کردیە ئینسانێک بتوانی لێرە تا حاجیۆمەران گلۆپی پێکا بە یەک دوگمەی ئەتوانی هەمووی بکوژینەوە بە یەک دوگمەی پلاکی کارەبایی بتوانی ده هەزار گلۆپ بکوژینەوە یعنی خوا ناتوانی مەلەک الموتێک دروستکا یەک ملیۆن کەسی پێکەوە ڕۆح بچێشی چۆن ناتوانی جا ئەوە قیاسێک چەڵێ بەڵێ خوای گەورە لە قورئانە فەرمێ میزان لە ڕۆژی قیامەتێ دا ئەندرێ حسنة وسيئة تشري لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كل صغير وكبير مستطر ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هيت مثقال ذريك نية نتسي تسترازوي لشر لخير إلا أو إخوان رشي كربيتو حموشتك أتشري ميزان حق ودا أندري وأخوي قورا محكمة يهمو كسكا بلان بس ميكانيزمك بس عاداتك بس ديكا أفرمي هندك كسي يحاسب حسابا يسيرا حسابك يزور زور آسانا هي بي حساب أروا هي حسابي آسانا خوي قورا رقابي حتى ما إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم بالله خوا محاسبي أوي بسر خيال بسر دلو دروني شتك جات شون أيك شتك أكي بتسنيتك تكرد يا خوا وش لقى حسابك مثلا دو كسبك وأبخشن يا كشان خوي قورا هزار حسنة لو داني كشان ديلو داني شو أول يتي زياتر باشروني ئەوە خوا مەعیارێکی هەیە خوا خوایە و ئینسان ئینسانە و چۆر خوای گەورە بتوانی ئەو هەموو ڕەفع سەماواتی بغەیری عەمەدین تەڕەونا ئێستا تۆ تەماشای ڕۆژکە ڕۆژ خوای گەورە لەوەتی ملیار و ملیۆن و ملیار ساڵە داینەیە لەو ئاسمانەی بغەیری عەمەدین تەڕەونا بەبێ عەمودی ئەو هەموو گەرمیە ئەبەخشی نە کارەبای لە جێیەکی لۆ ئەچی نە بەنزینی لۆ ئەچی نە نەفتی لۆ ئەچی نە نەقسەکە نە دێتە خوار نە سەرەکەوی لە جێی خۆیتی وەکو خۆیتی وەکل فی فەلەکین یەسبەحون لە فەلەکی خۆی ئەڕوا ئەگەر تۆ مەچینەیەکی کارەبادا ئەنێ کارەبا لۆ بقعەکی وەکو کوردستان دابینەکەی هەموو ڕۆژە بە تەنکەر نەفت و بەنزینە ڕوا بەشی ناکات کەچی سەیری ئەو ڕۆژەکە هەموو دنیات لۆ ڕووناکاتۆ هەموو دنیات لۆ گەرمەکاتۆ هەموو دنیات لۆ وەبەرهەم دێخی لە چێ لۆیەتی گازی لە چێ لۆیەتی بەنزینی لە چێ لۆیەتی چۆنش ئەگەر ئێستا تو شتێوە بە عەقڵ بیری کوێ تەسەوڕەکەی شتیوە لەکە خوای گەورە یعنی ئین ذلك على الله يسير لە لای خوای گەورە ئەو شتانە زۆر ئاسانە ئاسانم پاش ئەرێ مامۆستای بەڕێز ئایا یەک ڕۆژ هەڵات و ڕۆژ ئاوا نییە بۆچی خوای گەورە لە سوورەتی ڕەحمان دەفەرمێ ڕەب المەشریقەین و ڕەب المەغریبەین ئەگەر ئەوەمان بۆ بەڕێزان خوای گەورە لە قورئان فەرمێ ڕەب المەشریقەین و ڕەب المەغریبەین لە ئایەتێکی فەرمێ ڕەب المەشارق و المەغارب خوای گەورە پەروەردیگاری ڕۆژ هەڵات و ڕۆژ ئاوایە ئەو شوێنانەی ڕۆژ لێی هەڵدێ و ئەو شوێنانە ڕۆژ لێی ئاوایە ئیبن کەثیرە فەرمێ مەشریقەی سەیفی و شیتائی ڕۆژ یعنی لە شوێنێک لە زستانان لە شوێنێک هەردێ لە هاوینانیش لە شوێنێکی تر چون هاوینان ڕۆژ لە زەوی نێزیکترە زستانان لە زەوی دوورترە و مەطلیعەکەشیان چونکو هەندێک لە مفەسیرین ئەرێن لیکولی یوم مەشریق و مەغریب و مەطلع غەیر الئەمس لەها ئەفەرمەیە ڕۆژ مفەسیر ئەرێن مانگ ڕۆژ عەفوان 306 مەطلعی هەیە یعنی هەموو ڕۆژێ لە شوێنێک هەڵدێ غەیری ئەوەی کە دوێنێ لێی هەڵاتە ساڵ چەند ڕۆژە
ئەوە نە شوێنەی هەیە هەموو ڕۆژێ لە شوێنێ چیتر هەردێ چۆن وردە وردە لە زەوی نزیکەوی تۆ پاشان وردە وردە دوورەکەوی تۆ فەصلەکانی ساڵ وە شەمس و تەجریلی مستەقەڕین لە هادالیکە تەقدیر العەزیز ئەوە تەقدیری خوای گەورەیە مەشریق و مەغریبی هەیە بەڵێ خوای گەورە باس لەوەی ئەکا یعنی یەک مەشریق و مەغریب ڕۆژ لە یەک شوێن هەڵنەیە لە چەندین شوێن هەردێ مەغریبیش چەند مەغریبێکە یانی لە چەند شوێنێک ڕۆژ ئاوا ئەبی ئەڵێ مامۆستا موهڵگرتن بە لێزەر بۆ ئافرەتان ی هەموو شوێنەچیان کە ئێستا زۆر باو لای ساڵۆنەکان ئەکرێ کەسی مختەس و تایبەت ئەیکەن ئایا ئەوە دروستە لە ڕوو شەرعدا بەڕێزان موهەڵگرتن کەشفی عەورەت عەورەتی پیا و مابینی چۆک و ناوچیتی و عەورەتی ئافرەتیش لۆ ئافرەت مابینی چۆک و ناوچیتی ئەگەر ئافرەت لۆ ئافرەت بیکا سەروی مەسە دەستی بکا بنهەنگڵی بکا لاقی کا ئەوانە قەیدی ناکە ئەگەر ئافرەتێکی ئەمین بی ئەگەر زەڕورەت بی ئەگەر بەخۆی نەتوانی بیکە بەڵام کەشفی عەورەتی خۆی هەموو شوێنێکی بکە مووی خوارەوە ئەو جیانە کە عەورەتن ئەویان شەرعەن دروست نییە بە هیچ نەوعێک ئیلا ئەللاهوما ئەگەر لە کاتێک دروستە ئەگەر دکتۆرێک برێ مووس زەرەری لێ ئەدا یان مووی گەلێک زۆرە هۆرمۆناتی زیادی کردی و ناتوانی لای ببا یان نەخۆشیەکی هەیە یاخۆ هەر زەرەرێک لە زەرەرەکانی لێدا ناتوانی بەخۆی لای ببا و ئەوەی کە ئەو کاتی ئەگەر دەرکەوت بەو شەڕتەی لێزەریش زەرەری لۆ جسمی نەبی و ئافرەتێکی ئەبین بی و نەشتوانی بەخۆی لای ببا و یاخۆت مووی زەرەری لێبدا ئەو کاتانە شەرعەن ئەرێن ئەڤەڕورات و توبیح المەحظورات زەڕورەت شت حەڵاڵەکە لۆ ئینسان مادام زەرور بی بەڵام ئەگەر زەرور نەبی یعنی هەر لە خۆڕا یعنی ئەگەر ئافرەتێک هەر لە خۆڕا بیەوێ بی کابرێ لێزەر عەمەلیەک ئەکەم لێزەر لێدا لۆی پێوە ماندی نەبی هەر لەبەر خۆشی خۆی و ماندی نەبی ئەوە حەرامە و جائز نیە چونکە زەروریات نیە و تەحسینیات و کەمالیاتە نەخێر شەرعەن دروست نییە لەبەر عەورەتی مغەلەدا ئەرێن ئیلا لۆ زەرورەتێکی شەرعی نەبی ئافرەت نابی دەری بێخینە ئافرەت نەپیاو لۆ پیاوانیش دروست نییە لێزەر لە لاشەی خۆیان بدەن ئەو جیانە کە پێوەتری عەورەت ئیلا ئەگەر هاتوو ئەمین بن یان زەرورەتێکی شەرعی هەبی ئەرێ مامۆستا تۆ لە وەڵامی پێشتر باسی ئەوەت کرد کە دروست نییە و چی لای ساحێرەکان ئەیچی بکەین کە لەم سەردەمەدا سەحر زۆرە و سەحر چۆن بەتاڵکەینەوە کاتێک کەسێ سەحری لێکرابی بەڕێزان چەندین جار باسمان کردیە بەداخەوە سەحر بڵاو بووی تۆ لە مابینی ئێمە یعنی کاتی خۆی سەحر لە پێغەمبەر سەڵا سەم کرایە یان لە موسڵمانان لەوە ڕێ لە دین بگرن لە دەستی شەیاطین بووە لەوەی یعنی وەهم و خەیاڵ و ئینسانی خراپ دروست کەن بەڵام ئێستا ئێمە لە سەردەمێکین هەموو شتێک بووە بە تیجاری ئێستا سەحر دەرەکرێ تیجاریە سەحریش ئەکرێ لە خەڵک بە تیجاری وەکو ئەرێن هەندێک کەسەیە هەر خۆی ئیحترامم لۆ شێخ و بە ناو مامۆستا و ئەوانە یعنی شتێک ئەنووسن ئەرێن ئەوە سەحری لێکرا پاشان یەکێکی تر کۆمەرە پاڵەیەش پارەیەکی لێ ئەستینن یەکێکی تریش بەتارە کاتۆرە وەرە لۆت بەتارەکەمەوە ئەویشیان هەر بەپارە شتێکی تیجاریە زیاتر مەسە لە پارەیە و ئەوە نییە برێ وەڵا عیلمێکە و شتێکی مەترسیدار و خەڵکیشیان ترسانی زۆربەی زۆری لە مابینی ژن و مێردا یاخۆت لە مابینی دوو کەس یەکتریان خۆشەوێ یعنی سەحر لەو کەسانە کە یعنی علامەتەکانی ئەلۆ خەڵک براوە کەنەوە کە خەرک هەمی خەبی بێتاقەت بی تااقەتی نەمینێ خواردنی پێ نەخورێ خەونی ناخۆش بینی ئەوانە ئەرێن علامەتی سەحرن یعنی لە مێشتی خەڵکیان مشەوەش و ترسێک دروست کردیە کە گوایە سەحر تەسیرێکی زۆر زۆری هەیە زانیان لە مابینی سەحر ئایا حەقیقەتی هەیە یان نیتی زانیانی ئەهلی سوننە ئەرێن حەقیقەتی هەیە تەسیریشی هەیە بەڵام بە ئیزنی خوا بە قەدەری خوا کە خوا بیەوێ کەسێک ئیبتیلاکە بە نەخۆشیەک ئەوە یعنی بەڵام ئەهلی موعتەزیلە کە عولەمای زۆر گەورە و عەباقیرەی تێدان ئەرێن لا ئەسڵە لەهو هیچ ئەسڵی نییە و حەقیقەتی نییە و تەسیری لە واقیع نییە تەنها تەسیر لە خەیاڵەکە وەکو خوای گەورە لە قورانە فەرمی وەسەحەڕوا ئەعیون الناسی وەستەرهەبوهم ئەفەرمێ یوخەیەلوا ئیلەیهی من سیحریهم ئەنەها تەسعا سحرەکان وەکو ساحیرە گەورەکانی فیرعەون کە گەورەترین ساحیر بوون خوای گەورە فەرمی سەحەڕوا ئەعیون الناس فێر لە چاوی خەڵکەکەن کابرا دوو چێشکەی لە دەستە یەکەکی سەرە بڕی ئەویت کە نابینی زوو ئەیشارتۆ ئەیفڕێنیت وا ئەزانی هەر ئەوەی کەسەری بڕێ فڕاندیتی ئەوە فێ حەرەکەیە ئەوە ڕیازەیە و فێڵکردنە لە چاوی خەڵک یوخەیەلوا ئیلەیهی
الديخت ناو خيالت كوش توايا وكو ساحر كاني فرعون زئبق يعني لناو داريشي كلور كردبو يعني خست سر منصكي بني قرم كرابو زئبقش عادتي ويتزولي كرد إنها تسعى تو تزاني أتزولي وكسي لأصلشا أوشتيشي الديخت ناو خيالت كوش توايا وكو ساحر كاني فرعون زئبق يعني لناو داريشي كلور كردبو يعني خست سر منصكي بني قرم كرابو زئبقش عادتي ويتزولي كرد إنها تسعى تو تزاني أجزولي وكسيلة أصلشا أوشتيشي فيال كردن بو سحر

الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بسراني بخوشويس زور خوش حال لألقي حفتمي برنامج شاهد يكاني زانست اشتوام أخوي پرورگار لو ألقيش دا باسي چي ديكا لتيرامان وآما جونيه نزانستي لقرآن وفرمودكاني پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم باس دكين سرتا باس لتيرامان وآما جونيه نزانستي لخلق رفتاري أسف لقرآن دا بازدكين سندين آما جوني هيني سندين يعني بيامي سرسامي بيامي وكو رسالة وآما جي زانستي لخلقو رفتاري جانوري أسف لقرآن دا بازكراوا ولا آتكاني خواهي پرورگار وقت فرمي والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وآتكاني وصف كردني أسبنا جوان ناوازكاني سليمان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كخواي پرورگار باسي عندك دفرم إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق لو تسن آياتنا بشتوان بخواي پرورگار بازدكين كتس نهيني وتس بيامي چي زانستي وتس آماجي چي زانستي هم لخلق وهم لرفتاري جانوري أسبو خيل لقرآن دا هاتوا لدن زامي تندين تيجينوي زانستي بتايبتي علمي بايهيفا زولوجي واتا رفتار زاني جانوري علمي سلوك حيوان تندين صفته خصلة تايبت مندي أو جانور نوازي دوزراوتو وصل من دراوة وبش راس كراوتو أوي ديجاي تيرامانا وأوي ديجاي وربونا ودستوسانو عجزة أو خصلة أو تايبة مندياني كباس دكري لزولق لا علمي سلوكي حيوان ورفت عرزاني جانا وريدا لقرآن دا آما جان بيكراوا باس لا أو نهيني وأو آما جزان استيانا دكين كخواي پرورگار لقرآن دا سوين دي خواردوا با خواهی پرورگاری بدی هنر خالق پنهان زان با خالقی بون با ویتی با کاملک صفت و خصلت کلا اسبکان دا لپینا خواهد دا اوانی لپینا خواهد با کرده هنر لپینا و زیهاد و تیکوشان دا خواهی پرورگار که آماجه پی کردن لطو اکاوی یک لوانه توانای را کردن و حلمت بردن والعادیات عدا یعدو الذین یعدون فی او خیولانی عادیات او اسبانن کوا حلمت دبن را راكرني شي خيراي هالمدبن لغورباني زنگوزي هذا واتب خيراي شي زور هالمدبن وبريني ماوي شي دور ودريش ببي شكد بون ببي ما دوبون ببي بتسران او عادياته واتا زور او اسمانا كخاوني صفاته خصلتي راكردنو هالمدبر بردنن وبازلا وربونوي زانستي لخصلته تايبد منديكاني دنگو هناسي اسبدك خوي پروگاد والعاديات ضبحة وشي الضبع بو حناسة بو دنجي حناسي كوالكاتي راكردني شي بخيراي قرزو قولي أسبكان لميداني راكردن دا خواي پرورگار بو صفة سوين دي خواردين والآتكاني أسبكاني سليمان بيغمر خواي پرورگار دا فرمي الصافينات الجيات صفة آرامي وبيدنجي وماتي بشوداني داروني وجستي أسبكان بازك ومتمانو برابونيان بخوين لا أسبكان وجيادش وكو عادياتا كتوانا را كردنو زولا كردنو قزر كرديني أسبكان بو فر خيرايا وبيش روي بيشنك بون دكن ببي ماندي بون ببي فسران ببي شكت بون ورولي كاريگرو باشو أرينيان هيا لا قرباني زنگ دا زاباز لهندق لو نهيني يكم نهيني نهيني توانا را كردني طنت وخيرا وبردوامي أسبكان يعني بردوام صفتك لصفتكان هيد جانواري شدي كالت ويجن وكان دار كوتوه كوا غيري أسب زقل أسب هيد جانوري شديك تناند رندكانج ناتوان بو خيرائية رابكن هالمدبرن قزربكن ببي ما دبو ماوشي دولو درش ببي ما دبون ببي شكت بون ببي بتسران خواهي پر وقاد لا خواهر وكالي سريان بن كي كالي سري أسبكان آميري وياخو السيستمي چي توكاري فسيولوجي دانا وزور آلوزا وكو فين كرويك وكو سار كرويك چي خوين وايا چونك اما دزانين أسب كبردوام رادكو دروات خويني وبلاي قرمي لشي بردوام برز دبتو بو او خويني كوا دروات بوميشي
بس سردی بروه بە فێنچی بروه بە سیستەمێک کەوا دەڕوات کە پێ دەڵێن بە هەڵبژێری سارکەرەوەی مێشک سلێکتە برین کۆلینگ کە ناو دەبرێت لە علمی ئەنۆتۆمی فیسیۆلۆجیدا و لە دوو تورەگەی هەوای پێک دێکە ئەو دوو تورەگە هەوایانە پڕن لە هەوا لە نزیکەی 300 بۆ 500 میل هەوای تێدا لە دەوری هەردوو شادەماری کە خوێن پێدەری خوێن پێدەری مێشک و دەماغن بۆی ئەو خوێنانەی بەرە و شاخوێنبەری سەری ئەسب دەڕوات پێیاندا تێتە پەڕی بەهۆی ئەو سیستەمەوە ئەو میکانیزم و پلەی گەرمی خوێنی ئەسپەکان بەردەوام فێنک دەبتەوە سار دەبتەوە دەکات دەگاتەوە پلەی نۆرماڵی ئاسایی پلەی گەرمی لەشی ئەو ئەسپەوە ئەو جیانەوەرە خۆ ئەگەر ئەوە نەبا ئەو توانای فێنکردنەوەی خوێن نەبا ئەسپەکان نایاندا توانای ڕاکردنیان بەو شێوە نەدەبوو و بە شێوەیەکی نان دەتوانانی بە شێوکی خێرا و بێ پچران و بە ماوەیەکی دوور و درێژ مەسافەیەکی دوور و درێژ بەبێ پشودان بەبێ ئیسراحەت ڕابکەن لە ڕێی ئەو سیستەمەوە ئەو خوێنی بۆ مێشیان دەڕوات بەردەوام فێنک دەکرێتەوە خوێنی پلەی گەرمی فێنک و سروشتی دەگات بە مێشکی ئەسپەکاندا بۆیە گەر ئەو میکانیزمە سارکەرەوەی خوێن نەبووایە ئەوە خوێنی ئەسپەکان لە کاتی ڕاکردن و ڕاکردنێکی خێرا و بەردەوام بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ گەرم دەبوو چەندین ناوچەی مێشیان تووشی تەلەف و تێکچوون دەبوو دەماغیان تووشی تەلەف و تێکچوون دەبوو و تووشی لە ناوچوون دەبوو و لە کار دەکەوتن و دەبوو هۆی وەستانی هەرەسێنانی فیسیۆلۆجی و مردنی ئەسپەکان لە ناکاو لە کاتی ڕاکردنە بەڵام پاک و بێگردی بۆ خوا سبحان و تەعالە خوای گەورە ئەو سیستەمە فێنەکەرەوەی دانە لە خوارەوەی کەللەی سەریان کەوا بتوانن بەو شێوێ بەردەوام ڕابکەن بە خێراییەکی زۆر بەبێ بەردەوام بەبێ پچڕان بەبێ پشودان و خوێنێکی ئاسایی سروشتی بگات بە مێشتیان پاک و بێگردی بخوای پەرۆرگا خوای پەرۆرگا سوێن بە خەسلەت و تایبەتمەندی خێرا و یاخود توانای خێرا ڕاکردنی ئەسپەکان خواردی دەفەرمێ و العادیاتی ضەبحا و دەنجی هەناسەی ئەسپەکان کە لە کاتی هەڵمەتبردن لە کاتی ڕاکردن و ڕۆیشتنی بەردەوام بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ دەنجی هەناسەیان دێت خوای پەرۆگار وەسفیان دەکەوە العادیاتی ضەبحا و هەروها دووەم خاڵ لە نهێنیەکان توانای ناوەڕاستکردنی جەمعیان هەیە یاخود کۆبوونەوە و گربوونەوە و حەشاماتی خەڵکیان هەیە یەکێکی دیکە لە تایبەتمەندیەکانی ئەسب کەوا لە توانایاندا تاکە جیانەوەرن دەتوانن کۆبوونەوە و کۆمەڵ و حەشاماتی خەڵکی ببڕن بچنە ناوەڕاستی حەشامات و کۆمەڵی خەڵک بەبێ ئەوەی تووشی هیچ زۆرە سترێسێک ترسێک شلەژانێک قەلەقێک ببن کە بە پێچەوانەی هەموو جیانەوەرەکانی دیکە و هیچ گۆڕانێکی فیسیۆلۆجی لە لەشیان ڕوونادا وەک خێرابوونی لێدانی دڵ و فیسیۆلۆجای لەشیان گۆڕانی بەسەردابێ سبحانە الڵا یعنی تاکە جیانەوەرە دەتوانی بەناو گۆڕەپانی هەموو حەشاماتی خەڵکدا بڕوات بەڵام بە هیچ شێوەیەک تووشی هیچ سترێسێک شلەژانێک و قەڵەقێک تەنانەت گۆڕانێکی فیسیۆلۆجی لە لەشیدا نەبێ خوای پەروەرگار باسی ئەو سیفەت و خەسڵەتەی دەکە و ئەتە تایبەتمەندی دەکە کە دەفەرمێ فەوەسەطنە بیهی جەمعا واتە ئەو ئەسپانەی کە ئاوا ڕادەکەن و خێرا ڕێک ناوەڕاستی توانانێ ناوەڕاستی کۆبوونەوە و حەشاماتی خەڵکی گۆڕەپانی جەنگ و گۆڕەپانەکانی دیکە لەتکەن و بتنە ناوەڕاستی خەڵک بەبێ ئەوەی هیچ بسەلمنەوەی بەبێ ئەوەی ترسێک بیانگری بەبێ ئەوەی بگەڕێنەوە پاش و دوو گۆڕەپانەکە بەجێبێرن کەوەش هەتا ئێستا غەیری فامیلی یاخود خێزانی ئەسپەکان لە هیچ جیانەوەرێکی دیکە نەبووە هەموو ئەو جیانەوەرانی دیکە کە تاقی کراینەوە خراونە ناو حەشامات و خەڵکدا هەمیان تووشی سترێس و ترس و گەڕانەوە بووینە غەیری ئەسپەکان نەبی پاک و بێگردی بۆ خوا سبحان و تەعالی کە فەرمووی فەوەسەطنە بیهی جەمعا و هەروەها توانای گەورەی سیەکانی بەراورد بە هەموو جیانەوەرەکانی دیکە توانای سیەکانی ئەسپەکان ئەوەندە بەهێزە ئەوەندە گەورەیە لە توانایدایە زیاتر لە 5 لتر هەوا ئالو گۆڕ بکاتن و زیاتر لە 55 لتر هەوا لە سیەکانی بەردەوام هەیە و بەردەوامی لە یەک حاڵەتی نەفەسدا 5 لتر هەوا ئالو گۆڕ پێدەکا بۆیە بەردەوام و لە ناوپۆشی یانی بۆ ئەوەی ئەو تەپ و تۆز و غوبارانەی کە لەگەر هەناسە بۆ دەمی دەڕوان نستە ناو ڕێڕەوەکانی هەناسەدا هەر هەموویان ناوپۆش کراون بە جۆرە خانەیەکی کوڵکدار تەنۆڵکە و تەنۆ هەرچی تەنۆڵکە و دەنکۆڵەی گرد و هەوای هەمویان دەگەڕێنتەوە
و پاشان دی خاتەوە ناو سرێنسک بۆی بڕاتەوە ناو گەدەی نستە ناوڕێ ڕەوی هەناسەکە هەناسەیان بۆیە هەناسەیان تەنکە و کێشەی هەناسەیان بۆ دروست بکاتن. ئەوەش بەڵگەیەکی دیکەی کە خوا سبحانە و تەعالا قەسەمی خوارد بە سیفەتێک لە سیفەتەکانی کە دەبح بوو ئەویش توانای هەناسە و دەنجی هەناسەی ئەسپەکانە لە کاتی ڕاکردن و هەڵمەتبردندا و تەنانەت دەرکەوتێ توانای فێربوونی ئەسپەکان لە توێژنەوەکان دەتوانان هەیە لە مرۆڤەکان فێربن و دەتوانن دەربڕینەکانی وەجه و ڕووی ئینسانی بخوێننەوە و لە دەموچاوی خاوەنەکانیان دەزانن خاوەنەکەی چیان دەوێت چی ناوێ و بەسش سیفەت و ڕەفتارێک ڕازیە و بەس ڕەفتارێک و ئاکارێک ناڕازیە. تەنانەت لە دەموچاوی خاوەنەکەی دەزانی کە خاوەنەکەی لێ ڕازە یاخودنەوە یاخود لێی تووڕێە و هەست بە حاڵەتی دەرونی سواریەکەی سەرپشتی دەکە کە لەسە حاڵەتێکدایە بۆیە کاتێک کە لە قەلەقە و دڵڕاوچیە ترسیان ئارام یا ئەوقڵی یا متمانە بوون ئەوانە هەر هەمووی دەخوێنتەوە کە ئەوەش لە توانای ڕادەبەدەڕی فێربوون و توانای خوێندنەوەی ئەسپەکانە و هەروە هەستی بینین و هەستی بۆنکردن زۆر زۆر هەستی بینینی هەستی بیستنی هەستی بۆنکردن لە لای ئەسپەکان زۆر زۆر زیاترە. توانای جێی کە ئینسان لە نێوان 20 تا 20 هێرتز هیوی 55 تا 33 هزار هێرتز دەنگەکان دەبیستی و هەروها جوێزکەکانی ئەسف بەهۆیەوە بەبوونی 18 ماسولکەوە دەتوانی بە پلەی 180 بجولێنی کە بە هەوەیەوە هەموو دەنگەکانی دەوروبەری هەموو هەست و نەستەکان تەنانەت لە کاتی نووسنیشدا هەست پێدەکاتن و تەنانەت توانای بینینەکانی زۆر زۆر فراوانە دەتوانی زۆر زۆر دەوروبەری زۆر زۆر بە ئاسایی بە فراوانی بە گۆشەی 360 پلە هەر هەمووی دەوروبەری خۆی ببینیتن و هەروها بەردەوام حەز بە بۆن و بەرامی خاوەنەکەشی دەکەواتە خاوەنەکەشی تەنانەت بەهۆی بۆن و بەرامیەوە دەناسێتەوە بۆن و بەرامی خاوەنەکەی دەناسێتەوە کە خاوەنیەتی یاخود خاوەنی وینیە ساحیبینی ئەو سواریە یاخود سواری ئەو نییە. خاڵشتی کە توانای ناوازەی ئەسب لە ئارامی ئۆخرەی جوولەکردنیدا یعنی سبحان الله بە پێی توێژینەوە دەرەنجامی ڕەفتارزانی ئەسپەکان تاکە جیانەوەری شیردەرە کەوا بێ وێنێ و تاکن لە سیفەت و خەسلەت و تایبەتمەندی ئەو پەڕی ئارامی بێدەنجی یعنی تەواو ئۆقڕەیەکی تەواو مات و پشودانێکی دەرونی و جەستەیی و متمانە بەخۆ بوون تەنها لە ئەسپەکان یعنی بەراورد ناکرێت بە جیانەوەرانی دیکە کە خوا سبحان و تەعالا لە قورئاندا باسی ئەو سیفەتانەی دەکات الصافينات الجياد هم لهم تفسير كان صافينات او اسبانا لكات الراوستان دا لسر سي بل رادا وسن يشيك لبلكاني بيش شوان دخنا سر سمي فلكي دي كان واتا اون دبا آرامي اون دمت معنا بخوبون لكاتي بشتودانو لكاتي اسراحت داهن تواو هز بويدكي كوا آرامي اقريشي تواو يان ليدا بيندري وتوانا راكرني وقت اسبكان بوما اشي دور ديش ريك الصافينات الجياد وات او ارامي بخشا او ارامي اخري دواتر يكسر با جياد او پري بهزيو توانا راكر دنيان هي خوي پرورگا فرموي اذ عرض عليه بالعشي الصافينات الجياد خوي پرورگا باز لا هدو صفتي اسبكانك كيت شان باس مانكر او پري خصلتي پر لجواني ئارامی و مات و بێدەنجی و ئەوقڕەیی تەواوی ئەسپەکان و هەروها ئەلجیات ئەو پەڕی توانای ڕاکردن لەو ئەسپانەدا و پاشان خوای گەورە فەرمی کە دوای ئەوەی سولەیمان عەلەیهی سەلام نوێژی عەسری بەهۆی جوانی و ئەو عەرضە ئەو نیشاندە ئەو نمایشەی ئەسپاکانەوە درەنگ کەوت پاشان بانگی کرد گوتی ڕدوها عەلەیە فەتەفیق مەسحەم بسوقی والئەعناق فەرمووی بێهێن بیان هێننەوە لام و هەندێک لە تەفسیرەکان لە بەنی ئیسرائیل یان لە ئیسرائیلات هەیناوتان کە سولەیمان عەلەیهی سەلام هەستاوە بە سەربڕینی ئەسپەکان بە شمشێر لە قاچ و گەردنی ئەسپەکانی داوە بەڵام بەڕاستی ئەوەی کە هیچ بەڵگەیەکی حەدیثێکی ڕاست و دروست نێتەنە ئەوەی وەرگیراوە لە سەر بەسەرهاتی بەنی ئیسرائیل هاتووە بەڵام ئەوەی لە سیاقی و لە ئاداب و هەستکەوتی پێغەمبەران بەڕاستی ناوەشێتەوە کەوە یەکێک لە پێغەمبەران بە شمشێر بکەوتە ناو ئەسپەکانی لە قاچ و لە گەردەنیامدا بەڵکو فەتەفیق مەسحەن واتە کە گەڕاوە لایەوە بۆی ئارام ببنەوە دەستی بەسەر گەردەن و
قاچەکانی داهێنان. بۆیە ئێستاش دەست لێدان یاخود دەست پێداهێنان لە ژیانی ئەسبدا زۆر زۆر گرنگە و ئەوانەی کە ئەسب بەخێو دەکەن و ئەوانەی کە پێیان دەگوترێت یەکێک لەوەی مەسحکردە هەست بۆی هەست بە ئارامی بکەن هەست بە ناسینەوەی صاحێبەکانیان دەکەن و بەشێکی زۆر زۆر گرمە هەستکردن بە سۆز و خۆشەویستی و پەرۆشی خاوەنەکەی کاتێک خاوەنەکەی ئەو جۆرە مامەڵەیان لەگەرە بەدەست مەسحی گردن و ناوچەوان و و بەتابەتی خوار گردنیان و هەروەها سەرپشت و ئەولا ئەولای قاچ و دەستەکانیان کەوا دەخوازی ئەسپەکان دەتوانن ویست و داخوازی خاوەنەکانیان تەنانەت بە مەسحی بەدەست پێداهێنانی لەشیان تێدەگەن و وەوەڵامیشیان بۆ دەبێتن وەکو لە توێژینەوەکان هاتیە لە کۆتاییدا پاک و بێگردی بۆ خوا سبحانەوە تەعالە خوای پەروەرگار چەند سیفەتێکی باس کرد و ئەو سیفەتانی کە سوێندی پێ خواردبوون لە قورئاندا هەر هەمووی ئاماژەی زانستی نهێنی زانستی تێدا بوو بۆەوەی ئەو سیفەتانە دەگمەن و ناوازن تەنها لە ئەسپەکاندا هەیە و هەروەها خوای پەروەرگار باس لە سیفەتە پڕ ناوازە و جوانیەکانی سولەیمان پێغەمبەری کرد کە ئەسافی نالتونجیاد بوو تا ئەڵکێشی دیکە لە بەرنامەی شاهێریەکانی زانست بەخوای پەروەرگارتان دەستپێرین خواتان لەگەڵ

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.